precis, just det. I åren, eller kastalåren, är mye från taget för rösen. Och flyger med dina åskastar i åren, du i måsen. Alltså fra avansen, hade mod av draven, är texten från allt.